0: nga xamne dañ ko fekke won te dañ fekke wuñ ko ñu ñaanal leen suñu borom dal di leen ni xare aljana bu baaxa baaxa ba ci melni sama baye ji baye jor di bayu abdou jor ñu ñaanal ko bu baaxa baax suñu borom xare ko aljana bu wërewé ajaja ji fal na la bu baaxa baax babakar sen borom sangal kam siri ñaari awa yi mané ci kontane bu baaxa baaxa ba sama magi bop la yalla def ñu bop ben baay
1: mo def na la
0: babakar lo dundul sama magi ci yar na ku lu ku nek ci sangal kam serif man ko ci kon